nakuha ko kun mo direktan ko yus ko waye la sen bay bu kun mo ñu yebbu yus ko indi wat ko mo ko bañu ko tayé dugul ko